mi aikorana mbuso wa mi aukorana kilondolose su ambe na mi dawo ya mi